0: منظور احمد حجم اینڈ شری فیاض احمد وانی آف جموں اینڈ کشمیر فار دی چاند در کانی شال اینڈ شری کمل گوڈ آف مدھیہ پردیش فار دی مہیشوری ساڑی شری ابھینو بوشاک آف ویسٹ بنگال فار دی کھادی مسلم جامدانی ساڑی شری پرفل کمار ساہو آف اڈیشا فار دی جگت سنگھ پور ساڑی شری بریگا رام آف راجستھان آف یگ ویور فار دی پٹو ساڑی اینڈ شری ونکر کیشا بھائی فرام اتر پردیش فار دی تنگلیا دوپٹا اینڈ دی آنریبل پریزیڈنٹ از کنفرنگ دی ویریئس اوارڈس ٹو دی اوارڈیز آن دی نیشنل ہینڈ لوم ڈے 2025 اینڈ شی از کنفرنگ دی نیشنل ہینڈ لوم اوارڈس 2025
1: مارکیٹنگ ٹریننگ سے ہی اگلے وجیتا ہیں تمل ناڈو سے میسرز 31 کوول واڑی ہتکرگا بنکر سہکاری سمیتی اور آج کا آخری پرسکار اسم سے اسٹارٹ اپ ادیم یعنی نرماتا کمپنی کے لیے میسرز مارویلا ایسوسی ایٹس سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین دیٹ کنکلوڈز آر اوارڈز پریزنٹیشن ود دیٹ وی کنکلوڈ دی اوارڈز لسٹ آپ کے اتکرشٹ کاریہ سمپورن ہتکرگا سمودائے اور راشٹر کے لیے پریرنا کا سروت ہے سبھی پرسکار وجیتاؤں کو ہماری ہاردک بدھائی آج ہم مدھیہ بھارت کے آلے سے رنگے ہتکرگا وستر نامک ایک وشیش کافی ٹیبل بک کا اناورن بھی یہاں پر ہونے جا رہا ہے اس کا شیرشک ہے دھرتی یعنی ارتھ جڑ یعنی روٹس اور دھاگا یعنی تھریڈ میں ماننیے راشٹرپتی جی سے نویدن کرتی ہوں کہ وہ اپنے کر کملوں دوارا اس کافی ٹیبل بک کا اناورن کریں